0: Και πριν υπήρχε ενθιάγκα, έγινε ο Μπέρι Εσπίνο. Α, ο Ρεπαπέ, εννιάτε μου. Ο Θεέ σου, έπατσε ο Θεέ. Και ο Άγιο τη Ερήνη, εντρέγει. Να νο, ένα έτσι από ό,τι που είναι η αδεία, σε όλο μα φάει. Να σα αμπαμπαμπα, ο Νάνο τη Ερήνη, αν το μα δεν σα νίδια. Σαν σε, εγώ να βγάλω να έχει. Και εσύ έκανε τη μία μα κόσο νοδιέ. Αν σε professional code of Virginia, σε νο, έτσι, σε τη σενήνη μου κάνσε, ο κόσα. Αν αμπαμπα, ο Νάνο, το ένιο μου έχω εντρέγει. Παρα πάπα ο Ανίσου, έω χα, άρεσε δεσέ, ο Σιέντε, έδι βάγε διάλο, φάνε φάντσανο. Τα ομούνι να ο απόλυτη που ακαθεί αμενό καθέι, η Ιεσού έδωσε ο άξιοι μου, σαν θέλει εφεστή η μια, ο πάνω, α πάπα ο άνου εφεμούδιε. Να γεννή, εγέ, δεσέ κομμάντα, άκαθα, σαν θέλει ο πόνι καρή, σάνσο να γεννή, εγέ, α πάπα ο άπακο, ο χούν διακόσι διάσο, έσω ακαθά. Δεσέ μενό καθέδιε, ασυντζέ, απα, α Ιεσού έγω, εξιά, έρχεστε, και δεν είχα πάπα ο άνου δεν na yam amansan na afi nyaba
1: ana kakra ya ti wo fia ne se teacher ni dia wesi peg na e mo france ne adi kan de tudwan e ye ni wo pese wo pia bonten e ma kroma fo kwa na de suafo ne ma ho kwan se wo mu nsuo na ya kra dia mom no wo ti wa ne se kroma ni wo fa ne bucket ya ne wa ba besa e na cheche ni ka chro mu so nsuo no kra na ho ye den enti yesre be yanka mu ngai yesre ni na ka ho bi kra ma e chire nya ne enti yesre adisunya fo mema no memu ano kofre kromafo ne sem wo mo metu nche teacher Eric so endi ne mpamboro eno so eno kre
0: mama onse enso ya se ya se dia doso nti na tasa kroma me do pye mu ano ya se tanse mi bi ya se tanse na problem a e ko se mi se papa no obi e o tin ko se na ka sa na ye ma pa ti se fi mu aba ko no e ma nie na ma nie e ti ya e ko so no dia o ma no me me fi a e kan se me bre nansu tete ni no ono na hostel o heso e do won di se nim la o di afata jumedie no se no e fi e nyumle e wiano jo bu pie kwa pa jo mani ba ba nyumle no ko di onu se o e a o ko di mo wa be se ono no nsa a o ye de o sa wo so so e no na ono ye na di se e na jo be ma akwan ama baba wa na de e pie anajo no e ti mo ko bi ba o se o muta ba ho e hostel a no ba wa kama kama wo ho ano ema no so kama kama mo so ho enti me koma fo no ebebre ekwo se ho ana ama no so bi ebekuru se obi a enti control mo movement ni ade so na na de o ka no beti nya ka se ye ye no ebi no mo mo so adoku o ka no friend ama me ema no so eba ho bi no e me do so ma dis commander wo ye nya no ye wura so de no point are ene me mra se ekwo he o ma so bi ba ndo no ka se ye ko hostel ho on be asunjo ho please follow me ho tan so na her ko te wa so asunjo ha ya ma me how ka kra bolu se ababa wa na o enye ma we nye esi sisi a o su e be so ka ta enu na ye ye e so ni ja e tan sa voice no
1: o su se den o su se di asema
0: me so ke te responso a wo wo senior high school be pemu wa enu na ye so ya tan so mu wi a ni a kan ni na aboa na ya ma e che for ho ti de leading station please afem so no
1: Ye ni eja okwa but sooner o sooner what side man tin ye o so said the asem wa cause o hwe video ye teacher ni page ade no ono so ye na dwen so o page teacher ni no na teacher ni no wode ne nasi peg enye nyame a teacher no so kura me no mie no kire ye teacher ni kura na nke ye fere no
0: na na asom wo ye ni nyina ka o so video no enkwa na bi na video ye se akwa no ni teacher ni me preso akazaka fa na nan to pano mae no e bu pastam akwa ni teni no ka sam e ma ne e fete akwa na kwa so ka bi tie no ti du dia de no ababa wa no pa bu ban kwa no he point na kana kwa no bi kwa dia to se akwa di chan to bu ba po teacher ni ne teacher ni na o ma no fine a o mo sa go ma no fine ko no ani ne ti na so ma teacher ni me a wa ba ya no se fo ma no o se be bi aba ya no bu ba no so ni bi e ma yo but you say to happen no ye emla no mu e gani gani o we say bonko mo language no e no ye ye hunu say baba ma wa no e suno o no ye ba me no report a watch no ye nya hu but baba wa na ye kado say o be so the chopper e ma ne pani no be ye teacher ne ye go ya dia say teacher ni ya na ma fo ibi wa cha dia be ko be nfie edukure ni wa e no hostel wo so wa say e na ma ba wa be bu be say bi onu na onu ababa wa no nko na tinse obezu opie sa na dono no so ma kwai so ga se e ma e se me ma e se de akosi de zia o ma abale se ye we ka we ka we yɛ pɛ sɛ yɛnya ababaawa no
1: no.